0: trebam konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Idite na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za...
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolje

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Hođeks, podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks, podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks, podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš...

0: korak.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
2: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrite modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra od 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.
3: Restoran Leila, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava.

0: Korak do uspjeha. Marketing radija Ilijaš.
1: DB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše...

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95, usisivač gorenje 1800 vati, 134, sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: korak.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing,
1: Lišćevica, promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga.

0: korak do uspjeha. Marketing,
1: grada, Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
2: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode.
3: Čiste uštede u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: smještaja po odličnoj cijeni.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi, Liščevica promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liscevica.com.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: korak do uspjeha.
1: Marketing Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet biraj

0: Korak do uspjeha.
1: Restoran Lejla, Marketing, Podlugovi, radija, sve na jednom mjestu. 0-3. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi.

Kupujte na Pevko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500

0: korak.
1: U Robotu je počela nova gataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: korak.
1: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 方式。
1: 电话巨神。
2: 3, 4, 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Radio.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina

0: korak.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033-401-056, e-mail info@hođex.com.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha.
1: Marketing Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić.

0: Prije svega, dobar dan, dobrodošla, hvala ti što govoriš za radio Iljaš.
1: Dobar dan, bolje vas našla, hvala vama na pozivu, meni je ogromna čast i zadovoljstvo, ja se uvijek rado odazovem vašem pozivu. Na samom početku želim da se zahvalim zato što ste me pozvali i zato što naša općina zaista cijeni trud naših učenika i želim ovom prilikom da se zahvalim općini i općinskom načelniku Amaru Dovađi, zaista zato što prepoznaje trud naših učenika i samim tim nam daje ogroman podsticaj da nastavimo ovim putem kojim smo krenuli.
0: Evo ono što me zaista živo zanima ovako na početku, da nam kažeš iz prve ruke te utiske, kako je sinoć bilo?
1: Pa zaista evo ja sam još uvijek pod utiscima, još uvijek se oporavljam, tako ćemo reći. Sinoć je bila jedna predivna noć, zaista u hotelu Hills je dakle održana manifestacija pod nazivom Naše nebo izvrsnosti, koja se održava posljednjih nekoliko godina, na kojoj se promovišu najuspješniji učenici. Meni je pripala zaista ogromna čast i zadovoljstvo da sam ove godine izabrana za najuspješniju učenicu osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo za prethodnu školsku godinu. Zaista to je manifestacija na kojoj je, vjerujte, samo predivno biti. Iako niste, iako ste samo roditelji, prijatelji, samo prisustvovati toj manifestaciji je nešto predivno. Ja zaista moram da se zahvalim i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo na čelu sa ministricom, uvaženom ministricom Neidom Hotom Muminović, koja zaista, evo kažem posljednjih nekoliko godina uvažava naš trud, podstiče nas i omogućava nam zapravo da sredstva, ostvaruje nam sredstva, dakle da se takmičimo, samim tim nam pomaže jer mi na takmičenja možemo odlaziti bez dodatnih opterećenja, fokusirani upravo na ono zbog čega odlazimo, da učenje, usavršavanje i predstavljanje svoje zemlje.
0: Evo malo da pojasniš za naše slušatelje zapravo u čemu si se ti takmičila i na kojim nivoima, pa evo uslijedila tako jedna velika nagrada.
1: Pa dakle, ja sam se takmičila iz islamske vjeronauke na kantonalnom takmičenju, koje je prvo takmičenje po redu. Bilo je održano 25. marta ove godine u Gazi Husrebegovoj medresi u Sarajevu. Osvojila sam prvo mjesto i imala sam maksimalan broj bodova, dakle stotinu. Zatim na federalnom takmičenju održanom 12. aprila u medresi Osman Efendija Ređović u Visokom sam također osvojila prvo mjesto. Na državnom takmičenju održanom 25. aprila osvojila sam također prvo mjesto i u pojedinačnoj i u ekipnoj kategoriji. Dakle, na sva tri nivoa sam osvojila maksimalan broj bodova. I nekako kao kruna cijelog tog putovanja je došlo međunarodno takmičenje koje je bilo održano od 27. juna do 5. jula u Istanbulu u Turskoj. Ja sam dakle osvojila treće mjesto u pojedinačnoj kategoriji i prvo mjesto u ekipnoj kategoriji.
0: Šta je za tebe motivacija i tvoja poruka mladim ljudima?
1: Pa evo, nekako već danima govorim o tim porukama svima koji me pitaju. Nekako ja bih željela da poručim svima da sanjaju ogromne snove. Vrlo često mi danas živimo u nekom svijetu gdje se pristaje na mnoge stvari koje su recimo već viđene ili su jednostavno već uobičajene. Ja smatram da mi kao mladi ljudi možemo i moramo mijenjati ovaj svijet na bolje. Zato moja poruka mladim ljudima bi bila da sanjaju velike snove, da mnogo uče i rade za te velike snove, jer zaista bez truda i rada nema uspjeha, i da nikada ne odustaju zato što sve ono što su nekada zamislili.
2: Mila, najmilija, divna, najdivnija, milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Živimo kako živimo.

0: korak do uspjeha.
1: Restoran Lejla, Podlogovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlogovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja

0: Radio Ilijaš Marketing Pro.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit bud.

JISK je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi Branilaca Bosne, BB Visoko i časti vas sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrene torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jemina Mujezinović.
3: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar Elmedin Konaković. Zagađen zrak u Goraždu, nastava u školama danas se odvija online. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana.
2: Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U fokusu su budućnost berlinskog procesa i evropske integracije regiona uz nastojanje da reforme donesu konkretnu korist građanima.
3: U Crnoj Gori boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnje posjete Zapadnom Balkanu.
2: Von der Leyen će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem o evropskom putu i reformama. U ovogodišnjoj posjeti nisu Bosna i Hercegovina i Srbija.
3: Slušate podnevne vijesti. Zbog požara na ilegalnoj deponiji u Šišetima, zrak u Goraždu jutros je ozbiljno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 244, što predstavlja zdravstveni rizik za cjelokupno stanovništvo.
2: Nadležni su preporučili da škole danas organizuju online nastavu, dok se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste zaštitne maske N95 ili FFP2. Ukoliko moraju izlaziti, vatrogasci i radnici komunalnog preduzeća spriječili su širenje požara van područja deponije.
3: Požar na području čvrsnice i dalje je aktivan. Na njegovom gašenju uz vatrogasce angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca. Problem predstavlja podzemno širenje vatre, kao i panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je zabilježeno više požara trave i niskog rastinja, ali prema dostupnim informacijama nije bilo ugrožavanja stanovništva.
3: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na predizborno oglašavanje, pokazuje monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneseno je 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti, dok je CIK do sada izrekao oko 270.000 maraka novčanih kazni. Rezultati monitoringa predstavljeni su u Sarajevu, a o nepravilnostima

0: govori Damjan Ožegović iz Transparencija.
1: A brojne prijave Centralna izborna komisija nije tumačila onako kako i Transparency International vidi, pogotovo prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa. Mi smo podnosili brojne prijave, a međutim Centralna izborna komisija zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvale na svojim profilima ili na profilima na društvenim mrežama svojih stranaka kojima pripadaju da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično. To je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane. Isto se dešava i sa jednokratnim podjelama gdje je eventualno poneki post na Facebooku bio sankcionisan, dok svi ovi silni milioni, desetine miliona konvertibilnih maraka javnog novca kojima se kupuje podrška birača nisu bili sankcionisani, samo je Srđan Amidžić kažnjen isključivo za zloupotrebu javnih resursa. Također, ono što je sporno jeste da Centralna izborna komisija je promijenila svoje stanovište također kada je u pitanju postupanje po inicijativama za vođenje postupka po službenoj dužnosti, pa tako više ne postoji mogućnost da se izjavi žalba na njihove odluke.
2: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za septembar za ukupno 296.751 korisnika. Za isplatu je potrebno 185,53 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija iznosi 726, dok je najviša 3.982 konvertibilne marke. Za korisnike sa 40 i više godina staža najniža penzija iznosi 724 marke. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio kazne.
0: Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu, putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
3: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Yaniv Hajun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
4: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
3: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za Beha Radio 1, Brana Brtenjak.
2: U Velikoj Britaniji i Europskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno europsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedica izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
0: Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas 5 novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru programa Voda za sve dostigla 36,7 miliona maraka od planiranih 40 miliona. Sredstva su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i razvoj lokalnih zajednica. Govore ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović.
5: Dakle, evo, u konačnici radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i našoj privredi. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdijevanja u već dosta gradova i općina. I evo, potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdijevanja svojim gradovima i općinama.
6: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako i mi zovemo i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Ne radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseok, Knezu, Donji Zaseok i dijelo Međiđe i zaista ovdje smo imali u proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. U periodu kad nam je dijaspora tu, zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Evo ovim danas ugovorom, a svakako i realizacijom ovog projekta, Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevane vodom.
2: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o mjesečnoj novčanoj podršci roditeljima 12 beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka. Mjesečno primanje iznosit će 822,17 maraka koliko trenutno iznosi osnovica za obračun civilne invalidnine, dok će roditeljima koji već ostvaruju to pravo biti isplaćivana razlika do punog iznosa. Odluka stupa na snagu od objave u službenom glasniku Republike Srpske, nakon čega će se zahtjevi podnositi nadležnim opštinskim ili gradskim organima.
0: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima se obratio kapiten Edin Džeko koji će se sutra na stadionu Bilino polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
7: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
0: A ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu i bodove za potvrdu prvog mjesta u grupi. Susret trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra od 20:45 uz direktan prenos u programima BKRT-a. Srebrenica 12 stepeni, Sarajevo i Goražde 13, Zenica 14, Banja Luka 15, Trebinje 18, Tuzla 19 i Neum 24.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pojačan intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, u zonama radova i u blizini škola. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na pojedinim magistralnim cestama saobraćaj je ograničen za vozila do 3,5 tone, dok se na više lokacija zbog radova odvija usporeno i na izmjenično jednom ravnom saobraćajnom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta.

Jiski otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i časti vas sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju u iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolji.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Dobar dan, dragi slušatelji našeg radija. Danas obilježavamo Svjetski dan kafe i Međunarodni dan starijih osoba, pa smo odlučili spojiti ove dvije lijepe teme uz jedno sasvim jednostavno pitanje. S kim biste danas najradije popili jednu kafu? Možda s nanom ili dedom, roditeljem, prijateljem, komšijom, nekim koga dugo niste vidjeli, ili jednostavno

0: trebam konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Evo, dobili smo nekoliko odgovora s kim biste najradije popili danas kafu, s obzirom da je danas svjetski dan kafe, a Fatima nam kaže danas bi najradije popila kafu s nekim koji ima dovoljno tračeva da kafa ne bude uzalud potrošena, a to je zapravo moja prijateljica, sama će se prepoznati, ili s nekim ko će reći ja častim jer ipak je svjetski dan kafe, treba poštovati praznik. Lela piše, najradije bih popila kafu sa svojom nanom, ona daje na

naselju Gornji Mališić i na području mjesne zajednice Mališić i u toku su radovi na asfaltiranju 1000 metara putne komunikacije, čime će se unaprijediti uslovi za odvijanje saobraćaja i svakodnevni život stanovnika ovog naselja. Riječ je o projektu koji zajednički finansiraju općina Ilijaš i građani ukupne vrijednosti 112.249,80 km. Učešće građana iznosi 37.416,60, dok je općina Ilijaš osigurala preostali iznos od 74.833,20 km u omjeru sufinansiranja 2:1. Planirana širina asfaltirane saobraćajnice iznosi 2,7 metara. Izvođač radova je firma Halilović DOO, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši Smajić Inženjering. Ovaj projekat predstavlja još jedan primjer saradnje lokalne zajednice općine Ilijaš u realizaciji infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje putne infrastrukture i kvalitete života građana, javljaju iz općine Ilijaš.

0: korak.
1: Planirate gradnju, marketing, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Nastavljamo dalje sa čitanjem vaših poruka. Kapu bih danas najradije popila sa svojom mamom, ne zato što nam treba poseban povod, nego zato što neke osobe vrijede više od najskuplje kafe. S njom bih uz jedan filđan kafe pričala o svemu i ničemu, smijala se starim pričama i na trenutku

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

čast Edina Džekije, sutra u sarajevskim ćevabđinicama umjesto desetke će se služiti jedanaestke. Iz udruženja sarajevskih ćevabđija između ostalog poručili su, jer Edin nije bio samo broj 11, bio je čovjek uz kojeg

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Boże.
1: 1, 2, 3.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Predislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da

Međunarodni dan osoba treće životne dobi obilježava se svake godine 1. oktobra s ciljem podizanja svijesti o prilikama i izazovima koje donosi starenje stanovništva te značaju stvaranja uslova za zdravo, dostojanstveno i aktivno starenje. Tema Međunarodnog dana osoba treće životne dobi ove godine je doba dugovječnosti, preispitivanje sistema za duži život. Ovogodišnja tema skreće pažnju na jednu od najznačajnijih demografskih promjena savremenog društva, a to je da ljudi žive duže nego ikada ranije. Produženje životnog vijeka predstavlja veliko dostignuće, ali istovremeno zahtjeva prilagođavanje zdravstvenih i socijalnih sistema zajednica i javnih politika potrebama stanovništva koje stari. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, do 2030. godine svaka šesta osoba u svijetu imaće 60 ili više godina, dok bi do 2050. godine broj osoba ove životne dobi mogao dostići 2,1 milijardu. Dodatne godine života, međutim, ne znače nužno i dodatne godine provedene u dobrom zdravlju. Zbog toga je savremeni pristup usmjeren na zdravo starenje, razvoj i očuvanje funkcionalnih sposobnosti koje omogućavaju dobrobit u starijoj životnoj dobi. Uravnotežena prehrana, redovna fizička aktivnost, izbjegavanje upotrebe duhana i štetne upotrebe alkohola, prevencija i kontrola hroničnih nezaraznih bolesti te očuvanje mentalnog zdravlja i socijalnih kontakata mogu doprinijeti zdravlju i kvalitetu života u starijoj dobi. Sve veći broj starijih osoba zahtijevaju zdravstvene i socijalne sisteme prilagođene njihovim potrebama. Dostupna primarna zdravstvena zaštita, prevencija i kontrola hroničnih bolesti, rehabilitacija te povezanost zdravstvene i socijalne zaštite važni su za očuvanje zdravlja, samostalnosti i kvaliteta života. Međutim, zdravo starenje ne stvara se samo u zdravstvenim ustanovama. Sigurno i pristupačno okruženje, socijalna uključenost, mogućnosti za fizičku aktivnost, druženje i učešće u životu zajednice također imaju važnu ulogu. U tom kontekstu značajne su i aktivnosti centara za zdravo starenje koji starijim osobama pružaju prostor za druženje, različite aktivnosti, edukaciju i aktivno učešće u zajednici. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u prethodnom periodu realizirao zdravstveno-promotivne i edukativne aktivnosti u centrima za zdravo starenje, približavajući starijim osobama informacije i sadržaje značajne za očuvanje zdravlja. Starenje ne treba poistovjećivati s bolešću, nemoći ili zavisnošću. Starije osobe predstavljaju veoma raznoliku grupu i svojim znanjem, iskustvom, radom, brigom za druge i društvenim angažmanom nastavljaju značajno doprinositi porodicama i zajednicama. Borba protiv dobne diskriminacije i stereotipa o starosti zato je važan dio stvaranja društva prilagođenog dugovječnosti. Starijim osobama potrebno je omogućiti da održavaju društvene veze, učestvuju u donošenju odluka koje utječu na njihov život i ostanu aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Međunarodni dan osoba treće životne dobi 2026. obilježava se u okviru UN-ove decenije zdravog starenja 2021-2030. koja poziva na zajedničko djelovanje kako bi se unaprijedili životi starijih osoba, njihovih porodica i zajednica. Cilj nije samo dodati godine životu, nego omogućiti da dodatne godine budu godine zdravlja, dostojanstva, sigurnosti i aktivnog učešća u društvu.

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan kafe. Kafa je jedan od najpopularnijih napitaka uz koji većina ljudi započinje dan. Ali kafa je mnogo više od napitka. Ona je ujedno i vrijeme koji mnogi ostavljaju samo za sebe, da u tišini započnu novi dan dok drugi preferiraju piti je u društvu. Ipak, na kraju krajeva, to je ujedno i povod za druženje s bliskim osobama. Ne čudi činjenica da je upravo kafa jedan od najpopularnijih napitaka na svijetu, bez obzira u kojoj varijanti se pije, topla ili hladna, sa ili bez dodataka. Postoji više načina pripremanja kafe, a među najpoznatijima su barem sa ovdašnjih prostora bosanska i espresso kafa. Kafa je rangirana kao druga po redu roba s kojom se najviše trguje na globalnom nivou, stoga ne čudi činjenica što se dnevno u svijetu konzumira preko 2 milijarde šoljica. Evropljani su jedni od najvećih ljubitelja kafe sa prosječnom potrošnjom od oko 5,5 kg po osobi godišnje. U Bosni i Hercegovini je kafa jednako ukorijenjena u svakodnevnom životu i tradicionalno ima važno mjesto u životima Bosanaca i Hercegovaca. U našu zemlju kafa je stigla u 16. vijeku i dugo se pila samo u bogatim kućama. Danas se u Bosni i Hercegovini popije oko 4,3 kg kafe po glavi stanovnika godišnje. Za mnoge kafa služi za prijeko potrebno povećanje energije tokom dana, ali ujedno predstavlja izuzetno cijenjen trenutak za opustiti se tokom užurbanog dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Ilijaški dnevnik svakog radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
1: Dobar dan, pratite Ilijaški dnevnik. Općina Ilijaš nastavlja podržavati rad policijske uprave Ilijaša. Posljednja donacija odnosi se na nabavku opreme koja će policijskim službenicima olakšati rad na terenu, posebno u večernjim i noćnim satima. Tim povodom načelnik općine Ilijaša Mardovađija i šef odsjeka za budžet i trezor Nedžad Masnopita posjetili su policijsku upravu Ilijaš, gdje je obavljena primopredaja opreme nabavljene sredstvima iz općinskog budžeta. Policijskoj upravi uručeno je ukupno 100 baterijskih lampi, od čega 50 velikih i 50 malih. Oprema je predata načelniku policijske uprave Ilijaš Mirsudinu Đafoviću i komandiru policijske

0: svakodnevno brinu o sigurnosti građana i zaštiti njihove imovine. U naselju Gornji Malešići na području mjesne zajednice Malešići u toku su radovi na asfaltiranju 1000 metara putne komunikacije, čime će se unaprijediti uslovi za odvijanje saobraćaja i svakodnevni život stanovnika ovog naselja. Riječ je o projektu koje zajednički finansiraju općina Ilijaš i građani ukupne vrijednosti 112.249,80 km. Učešće građana iznosi 37.416,60, dok je općina Ilijaš osigurala preostali iznos od 74.833,20 km u omjeru sufinansiranja 2:1. Planirana širina asfaltirane saobraćajnice iznosi 2,7 metara. Izvođač radova je firma Halilović DOO, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši Smajić Inženjering. Ovaj projekat predstavlja još jedan primjer saradnje lokalne zajednice i općine Ilijaš u realizaciji infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje putne infrastrukture i kvaliteta života građana. U znak sjećanja na majora Hašima Spahića 9. i 11. oktobra bit će obilježena godišnjica njegove pogibije. U petak program počinje u 18 sati polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju, nakon čega slijede posjeta spomen sobi 126. Ilijaške brigade i akademija u kinosali KSC Ilijaš. U nedjelju je planiran odlazak u Brezu, polaganje cvijeća na mezar Hašima Spahića i šehidska mezarija, te sat historije kod mjesta pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije na Moševičkom vrtu.
1: Ovo je javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš. Pratite program radija 89,7, 100,9, 102,3, 24 sata sa vama. Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Znate li šta je ludopatija? Ova bolest je jako rasprostranjena u Bosni i Hercegovini. Ludopatija, odnosno patološko kockanje, ozbiljan je poremećaj koji godinama predstavlja sve veći problem u Bosni i Hercegovini. Riječ je o poremećaju kontrole impulsa kod kojeg osoba ne može prestati sa kockanjem, čak i kada ono počne ozbiljno narušavati njenu finansijsku situaciju, odnose s porodicom i prijateljima, ali i svakodnevni život. Prema procjenama stručnjaka, u Bosni i Hercegovini ima najmanje 50.000 patoloških kockara. Posebno zabrinjava što u svijet kockanja sve češće ulaze i mladi. Marko Romić, specijalist traumatske psihologije i osnivač kluba liječenih ovisnika o kocki, ranije je govorio o razmjerama ovog problema u Bosni i Hercegovini. Prema procjeni koja je utemeljena na parametrima koji se inače koristi svugdje u svijetu, dakle broju stanovnika na određenom području i broju uplatnih mjesta, u Bosni i Hercegovini je minimalno 50.000 patoloških kockara, rekao je Romić. Ludopatija najčešće počinje bezazleno iz radoznalosti ili želje za zabavom. Međutim, s vremenom kockanje može prerasti u ovisnost koju osoba više ne može kontrolirati. Jedan od osnovnih znakova ludopatije jeste stalna preokupacija kockanjem. Osoba razmišlja o prethodnim igrama, planira nove uplate i traži načine da dođe do novca za nastavak kockanja. S vremenom se često povećavaju i ulozi jer je za isti osjećaj uzbuđenja potrebno rizikovati sve veće iznose. Pokušaji da se kockanje smanji ili potpuno prekine često ne uspijevaju. Osoba može nastaviti kockati uprkos dugovima, problemima u porodici ili drugim ozbiljnim posljedicama. Ludopatija može dovesti do ozbiljnih finansijskih problema. Osobe koje imaju problem s kockanjem nerijetko posuđuju novac od porodice i prijatelja ili se zadužuju kako bi nastavile kockati. Istovremeno pokušavaju sakriti koliko vremena i novca troše na kockanje, zbog čega mogu uslijediti svađe, gubitak povjerenja, problemi u porodici, pa čak i prekid važnih odnosa. Kockanje se kod nekih osoba koristi kao način bijega od problema, tjeskobe, osjećaja krivice ili drugih teških emocija. Na razvoj problema mogu utjecati različiti faktori, među njima su genetska predispozicija, biološki procesi u mozgu, psihološki faktori, ali i okruženje u kojem je kockanje lako dostupno i društveno prihvaćeno. Dodatni problem predstavlja veliki broj kladionica i drugih mjesta na kojima su dostupne igre na sreću. Prema ranijim podacima, u Bosni i Hercegovini postoji više od 3200 uplatnih mjesta za klađenje. Podaci o prihodima od igara na sreću razlikuju se po godinama i entitetima, pa ih je potrebno posmatrati u konkretnom vremenskom periodu. Ludopatija se može liječiti, a važan prvi korak jeste prepoznavanje problema i traženje stručne pomoći. U liječenju se može koristiti psihoterapija, posebno kognitivno-behavioralna terapija, koja pomaže osobi da prepozna obrasce razmišljanja i ponašanja koji je vode ka kockanju. U pojedinim slučajevima stručnjaci mogu preporučiti lijekove u zavisnosti od zdravstvenog stanja osobe i drugih prisutnih problema. Važnu ulogu mogu imati i grupne terapije i programi podrške, kao i financijsko savjetovanje koje pomaže osobi da ponovo uspostavi kontrolu nad novcem. Ludopatija nije samo problem novca, posljedice mogu zahvatiti porodicu, posao, mentalno i fizičko zdravlje, zbog čega je pravovremeno traženje stručne pomoći od velike važnosti.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Povećan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Jisk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: namještaja po odličnoj cijeni.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: ISK u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite ISK i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Może 1, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
5: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi, Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.